алды билан коллаш объекти тогурусу токтулмуз. Илгири намраттыктан кутулган опосларга берилген аз сомолук инабатлык карыз деп аталган карызды коллайдыгын аркып тургузулуп карты бежилген намраттыктан кутулган опослар ва күздүп өлчүнгөн айлар иде. Азыр яр үлек булуш боюнча аз сомолук инабатлык карызга кеңейтилип, кайтып намраттышып кетишнин алдын алыш боюнча күздүп өлчөш объекти хамда давамлык яр үлек булушка тегишлик асылдыкки аркып тургузулуп карты бежилген намраттыктан кутулган опослардан ибарат 2-4 кишилерди каплады. Айылны бирлик кылып илтимас кылып, бир айлыгы бир кытым карыз берилген болду. Амда эң амили болгон карыз алыш өлчүмүнүн өстүрүлүш тогурусун сөзлөйбүз. Илгири ар бир айла эң көп болгондо 50 000 юан карыз ала алайды. Азыр бир туташ өстүрүлүп 100 000 юанды ишип кетмейдиган болду. Мудити 3 жыл ичинде болуп, кепил болуш ренеги коюшунун хажети жок. Сиз ката аңлымыңыз. Өйүн ренеги коймусуңузму, кепил болудуган адам издимисиңизми болоду. Инабатка тайынып карыз ала алайсыз. Өсүмүн кандай эсептелинди? Илгири наия дарежелик малия толук сомолук жардам өсүм берет. Азыр мерkez ва жерлик деп дарежеге айрылып жардам пул бериш кошулган дейхан айылдары өз үстүгө элиш андисиге таңшалды. Мерkez малиясы карыз пул өсүм нисбетинин 70% боюнча карыз өсүм жардам берди. Аттын район малиясы яна 20% боюнча карыз өсүм жардам берди. Кошуп эсептегенде 90% болду. Яны өзүмдүн 90%ын малия сизге жардам кылып чыгарып берди. Сиз өзүңүз пагат 10% эле үстүңүзгө алысыз. 50 000 юан карызынын 5% жылдык өсүм нисбетин мисалга алсак, 1 жылдык өсүм 2500 юан. Малия карыз өсүм жардамы 2250 юан болуп, сиз өзүңүз пагат 250 юан эле чыгарсыз. Ундай кандай илтимас кылынды? Айылдар илтимас кылыш, кент дастлабки текшерүүш, ези текшерүүш, наия кайты текшерүүш, банк текшерүп бекитиштен ибарат 5 кадамдык усулду издисиңизди чың тутуң. Сиз алды менен өзүңүз турушлук кент аалар комитетине язма илтимас сунуп, карыздын иштетилиш орны ва карыз кайтыруу планын түшүндүрүсүз. Кент текшерүп иниклап элан кылгандан кийин ези базарга жолдойт. Ези базар текшерүп бекиткенден кийин наилик, езигилик, ези